0: vacaciones más divertidas. Lotus Bakersfield te da la oportunidad de ganar increíbles viajes a algunos de los destinos más emblemáticos del país. Del 22 de junio al 14 de agosto, viaja a Boston y Filadelfia, donde comenzó la historia de nuestra nación. O navega por el legendario río Mississippi, visitando ciudades históricas a lo largo del recorrido. Descubre la grandeza de Mount Rushmore y Crazy Horse en Dakota del Sur. Vive la magia de Broadway y las luces del Times Square en Nueva York. O relájate en las paradisíacas playas de Hawái. Además, podrás explorar algunos de los parques nacionales más impresionantes del país, incluyendo Yellowstone, o ganar un viaje familiar para admirar la majestuosidad del Gran Cañón de Arizona. Estaremos registrando en nuestros remotos y Bang Hits. Además, las primeras 5 personas que llamen al número de cabina serán registradas. Si no ganas, volverás a participar. Con Lotus Bakersfield, vive las vacaciones.
1: ¿Sabía que su médico puede ser suspendido si su tarjeta de residencia se vence? Si no se renueva a tiempo, el Seguro Social puede marcar su estatus como no válido, lo que puede suspender Medicare, incluso su retiro y plan de salud y medicina. No ignore las reglas. Comience el proceso de renovación con anticipación. Romy Bermúdez y Asociados puede orientarle sobre sus opciones y ayudarle a proteger su plan de salud y beneficios. Llame hoy al 661-403-6562, 661-403-6562.
2: Descubre por qué tanta gente está yendo a La Buena Podcast en YouTube o en labuenapodcast.com. Porque les encanta Cuatro Gallos y los shows de comedia. Pásala bien, disfruta y sintoniza La Buena Podcast en YouTube o en labuenapodcast.com. No te lo pierdas. Cuatro Gallos y la comedia hilarante en La Buena Podcast en YouTube o en labuenapodcast.com.
3: Mensaje financiado por los clientes.
4: ¡Oh, no! Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
5: I scream. You scream. Todos gritamos. Porque el famoso Small Classic Frosty de Wendy's está a solo $1 por tiempo limitado. Más gritos. Happy screaming. Summer screaming. Gritando porque el Frosty está a $1. Pero por favor, don't scream en el drive-thru. Le van a doler los oídos a los employees. Get a $1 Small Classic Frosty por tiempo limitado. Solo en Wendy's. El precio y la participación pueden variar en los Estados Unidos. Solo a la carta. No es válido para delivery. Limited at 10 por...
6: An Academy of Pediatrics.
7: Todo